0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV прийняв на аудієнції президента Португалії. Кардинал Паралін заклікав не позбавляти народи права на розвиття. У другій частці нашої програми – рубрика «У люстерку вічності». 24 вересня вас вітає Олександр Панченко. Святий Отець звернув увагу на необхідність адказного розвиття науки у епоху штучного інтелекту і кліматичних змін. Поводле папи, технологічний прогрес повинен супроводжатися ростом адказності за його наступствы. Об гэтым ён заявіў сёння падчас аудиенції для удзельнікаў пленарнай сесії Папской академії наук, присвеченной теме «Будучыня науки у свете, які змяняецца». Технологічны прагрэс ніколі не з'яўляецца выключна тэхнічным пытаннем, і разам з ростам магчымасцяў чалавека павінна расці і яго адказнасць, падкрэсліў папа. Чым большай становіцца наша здольнасць змяняць свет, тым большай павінна быць і наша здольнасць распазнаваць тое, што сапраўды служыць дадзенай Богам чалавечай годнасці, мудра кіраваць і клапаціцца пра тых, хто можа найбольш пацярпець ад наступстваў нашых рашэнняў, падкрэсліў святы Отец. Пантыфік звернув особливую увагу на актуальність гэтага потребування перед обличчем кліматичних змін. Ён нагадав, що хвалі спякоти, засухи, поводки, шторми і пожари становяться усе більш частими і моцними, а найбільш пакутують ад іх бідні супольності, які мають найменш ресурсів для адаптації, а так само тие, чий добробит непосредно залежить ад землі, лясов і океанов. Таким чином, кліматичне питання – гэта не тільки екологічний виклик, але передусім питання справедливості, чалавечай годнасці і салідарнасці паміж народамі і пакаленнямі. Мы не можам адказваць на гэтыя выклікі толькі пасля таго, як ужо адбылася катастрофа. Нам неабходна перайсці ад рэагавання на надзвычайныя сітуацыі да прафілактыкі, ад уразлівасці да падрыхтаванасці, ад кароткатэрміновых мер да мудрага і дальнабачнага бачання будучыні чалавецтва, сказаў папа. Ён падкрэсліў, што гэта патрабуе адказнага і разважлівага падыходу да навукі, які ўмацоўвае ўстойлівасць. Малюся, каб вы спрыялі развіццю навуковай культуры амбітнай, але пакорнай, строгай, але адкрытай для дыялогу, інавацыйнай, але адказнай, заснаванай на глабальным супрацоўніцтве і адначасова адкрытай для тых, хто найбольш рызыкуе і найбольш мае патрэбу ў дапамозе, сказаў сваім гасцям Лео XIV. Сёння раніцай Лео XIV прыняў на аўдыенцыю ў Ватыканскім апостальскім палацы прэзідэнта Партугальскай рэспублікі Антоніо Жазе Мартінша Сегуру. Затым партугальскі лідар сустрэўся з арцбіскупам Полам Рычардам Галахерам, сакратаром па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. Падчас сардэчных перамоў у дзяржаўным сакратарыяце было выказана задавальненне трывалымі адносінамі паміж святым пасадам і Партугаліяй. Бакі абмеркавалі пытанні, якія ўяўляюць агульны інтарэс, у тым ліку социально-экономичные тенденции содейничане агульному добру. Разглядались так само некоторые региональные и международные пытания. Особливую увагу баки звернули на наступство узброенных конфликтов в свете, миграцию, важность шматбаковости и поваги до международного права, а так само на необходность постоянных намагания уделя подтримки миру.
0: У эфира Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
1: Кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін заклікаў да міжнароднага супрацоўніцтва ў сферы развіцця і адказнага падыходу да штучнага інтэлекту, які павінен служыць чалавеку. Учора бліжэйшы супрацоўнік Святога Айца прыняў удзел у дзвюх сустрэчах высокага ўзроўню, якія прайшлі ў межах Генеральнай асамблеі ААН. Першая была прысвечана 40-годдзю прыняцця дэкларацыі аб праве на развіццё. Дзяржавы, асабліва тыя, якія сутыкаюцца з найбольш сур'ёзнымі структурнымі праблемамі, павінны мець доступ да фінансавых, тэхналагічных і чалавечых рэсурсаў, неабходных для развіцця сваіх народаў. Такое супрацоўніцтва павінна даваць людзям магчымасць стаць сапраўднымі суб'ектамі ўласнага развіцця, падкрэсліў прадстаўнік папы. Падчас другой сустрэчы, прысвечанай штучнаму інтэлекту, кардынал Параліна адзначыў, што тэхналагічны прагрэс заўсёды павінен кіравацца павагай да годнасці чалавека і служыць сапраўднаму чалавечаму развіццю, таму ён патрабуе этычнага кантролю, адказнасці і разумных абмежаванняў. Леў XIV заклікаў да адказнасці за дзяцей і падлеткаў, якія пакідаюць свае краіны і на міграцыйных маршрутах сутыкаюцца з насільным катаваннямі і эксплуатацыяй. Завяршаючы агульную аўдыенцыю, учора папа нагадаў пра 112-ты сусветны дзень мігранта і бежанца, які будзе адзначацца 27 верасня. Ён асабліва згадаў дзяцей і падлеткаў, вымушаных пакідаць сваю зямлю. На міграцыйных маршрутах яны нярэдка становяцца ахвярамі невымоўных пакут, насілля, катаванняў, эксплуатацыі, траўматычных сітуацый, а часам развітваюцца там з жыццём. Заклікае ўсіх да адказнасці, няхай кожны адчуе, што ад яго залежыць лёс гэтых дзяцей, якіх заўсёды трэба абараняць і падтрымліваць, сказаў папа. Як Ян Павел II абудзіў усход, так Леў XIV абудзіць захад, лічыць кардынал Франсуа Ксаўе Бусцьё. Іерарх падзяліўся сваімі думкамі пра візіт папы ў Францыю, які адбудзецца з 25 па 28 верасня. Калі Франтішак аддаваў перавагу перыферыям, Леў XIV звяртаецца да краін са старадаўняй хрысціянскай традыцыі – Францыі, Іспаніі, Італіі, якія сёння патрабуюць духоўнага абуджэння, адзначыў кардынал. Паводле іерарха Леў XIV прыязджае ў Францыю, каб падтрымаць духоўнае абуджэнне ў краіне. Папа таксама разумее, што Еўропа па-ранейшаму мае шмат чаго прапанаваць свету. Кардынал Бусцьё заўважыў, што сёння Францыя вагаецца паміж духоўнай пустатой і прагай Бога. Многія шукаюць аўтарытэтнага слова, братэрства, роўнасці і свабоды, а насамрэч Евангеля сэнсу і арыенціраў. Паводле слоў іерарха, Леў XIV умее звяртацца да такіх людзей. Яго стыль, стрыманы, рашучы і ясны, дасягае сумлення і розуму чалавека, дадаў французскі кардынал. Біскуп таксама заўважыў, што многія людзі, якія адчуваюць духоўную пустату, адпраўляюць у пошуках адказаў у Тыбет, Індыю ці Амазонію. Цяпер папа прыязджае да іх, каб нагадаць Францыі пра яе духоўныя карані.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: У люстэрку вечнасці.

Пры мікрафоне тут зноў я, Сергей Харылскі, вітаю ўсіх. Пагаворым пра Льва Дабжынска, які нарадзіўся ў далёкім Пецярбурзе ў 1907 годзе у заможнай шляхецкай сям'і. Ягоны дзед, вядомы арыстакрат, сенатар і царскі дарадца Антон Дабжынскі, аднак пахаваны ў роднай беларускай зямлі на Астравецчыне, у крыпце капліцы ў Лошы. Бацька ж быў юрыстам у Пецярбурзе, а да таго ж і мастаком. А вось маці Льва была родам з Украіны, таленавітая спявачка, блізкая сваячка Льва Толстога. Прыдбаўшы на Астравецчыне маёнтак Лоша, Дабжынскі пераехалі туды жыць настала. І менавіта там прайшлі дзіцячыя гады Льва Дабжынска. Калі пачалася першая сусветная вайна, сям'я Дабжынскіх эвакуявалася ва Ўкраіну, родную маці Херсоншчыну. Маці Льва, оперная спявачка, выступала там на сцэнах. Бацька ж зарабляў жывапісам. Неўзабаве там нарадзілася і сястра Льва, Надзея. У 1917 годзе Лев Дабжынскі, паступіўшы, быў у гімназію Пераславя, дзе вучыўся да другой класы. Потым сям'я Дабжынскіх накіравалася ў Феадосію, Крыме. У 1922 годзе яны вырашылі ўсё ж выехаць у Польшчу, баючыся пераследу бальшавіцкай улады. І проста на вакзале ў Шапятоўцы Віктар Дабжынскі, бацька мастака, быў арыштаваны і праз два тыдні знік незваротна. Нягледзячы на цяжкасці ваенных і рэвалюцыйных падзеяў, сям'я ўсё ж здолела вярнуцца ў Лошу. На іх шчасце і сядзіба, як і вялікі млын каля яго, ацалелі. Родныя краявіды ваколіцаў бацькоўскага маёнтку сталі адной з галоўных тэмаў у ягонай творчасці. Ужо ў студэнцтве ён выявіў незвычайныя здольнасці да малявання і жывапісу. І паступіў 1929 годзе на факультэт прыгожных мастацтваў Віленскага універсітэта, які скончыў у 1936 годзе, зрабіўшы ў якасці дыпломнай працы вялікае дэкаратыўнае пано для павільёна Міністэрства прамысловасці і гандлю Польшчы. Яго выкладчыкамі на факультэце мастацтваў былі такія славутыя мастакі, як Фердынанд Рушчыц, Балеслав Балзукевіч, Юліуш Клос, Людамір Слядзінскі, Марыян Марзлоўскі, Людвік Сакалоўскі. У Віленскім універсітэце ягоны талент пачаў развівацца ў поўнай меры, што зрабіла яго першым сярод студэнтаў. Сціплы і сузіральны, Лев Дабжынскі працаваў старанна і ўдумліва. Большасць твораў мастака прысвечаная краявідам і жыхарам ваколіцаў Лошы і яе маляўнічым ваколіцам. У 1930-е гады, аж да смерці Льва, гэта было месца, куды яго сябры-аднакурснікі, беларусы Міхай Сеўрык і Кузьма Чурыла прыязджалі на вакацыі і стваралі творы, любуючыся незвычайнымі тамтейшымі краявідамі. Менавіта там, у лашанскай сядзібе, быў створаны і выбітны твор Міхала Сеўрыка «Сябра Дабжынска «Жніво», што сёння лічыцца класікай беларускага мастацтва». Жывучы ў маёнтку Лоша, Дабжынскі меў такое непаўторнае асяроддзе, такое прыгожае, што гэты ўплыў несумненна паўплываў на весь ягоны далейшы шлях, перадусім на ягоны духоўны бок. Стары сядзібны дом у атачэнні векавых дрэваў стаяў нібы ў букеце, ручай, вадзяны млын і суседняя вёска, матывы, якія і засталіся ў ягоных пейзажах. У пейзажах ён меў магчымасць праявіцца больш свабодна, чым у пастановачны натурных кампазіцый.

0: майстры жывапісу, прафесары, рушчыцы, штурман прапанавалі Льву Дабжынскаму, аднаму адзінаму за ўсю міжваенную Польшу, працягнуць учобу ў Францыі. Тады у Вільні і варшаўскай прэсе ўжо пісалі пра бліскучыя поспехі выпускніка. Вобразы Вільні, яе шматлікіх святыняў сталі асноўнымі ў творчасці мастака. Ім былі створаныя дзясяткі палотнаў і графічных аркушоў у розных тэхніках, на якіх мы бачым касцёлы, дамы, пакручастыя віленскія завулкі. Лев Дабжынскі быў заснавальнікам і чынным удзельнікам гэтак званая віленская групы мастакоў, створанай у 1937 годзе. У Вільні з поспехам прайшла яго першая персанальная выстава, пасля чаго ён урэшце атрымаў стыпендыю на стажыроўку ў Францыю. Але за тыдзень да планаванага ад'езду здарылася трагедыя – гвалтоўная смерць мастака. Пахаваны Лев Дабжынскі ў лошы, дзе на ягонай магіле, што каля капліцы, пастаўлены помнік. У 1938 годзе, праз год, у Вільні ў доме афіцэрскага казіно адбылася вялікая пасмяротная выстава жывапісных і графічных твораў Льва Дабжынска, на якім былі сабраныя пейзажы, партрэты і эскізы для вялікіх дэкаратыўных пано. Сябры Льва Дабжынска з факультэта мастацтва за ўласныя грошы арганізавалі гэтую вялікую рэтраспектыўную выставу, што экспанавалася тады ў розных гарадах тагачаснай Польшчы. Але большасць жывапісных твораў мастака знікла пасля Другой сусветнай вайны. Некаторыя з іх зберагаюцца ўсё сёння ў зборах Вільні, Гданьску і Варшавы. Сям'ю Дабжынскіх у красавіку 1940 года савецкія ўлады выслалі ў Казахстан. Марыю, маці мастака, і яго сястру Вольгу, дзе яны і загінулі. А сестра Льва Надзея, якая, дарэчы, пісала па-беларуску вершы, вучылася тады ва ўніверсітэце ў Коўна, дзе ўжо падчас вайны скончыла медыцыну і пачала працаваць урачом у Крэве, а ўжо па вайне выехала ў Польшчу. Але памяць пра Льва Дабжынска, маладого мастака, які трагічна загінул 25 лістапада 1937 года ў лошы, не сцёртая. Гэтая загадкавая смерць і да сёння выклікае эмоцыі. У 2004 годзе пляменнік мастака Яцек Бітэль, які жыў у Гданьску, прыехаўшы быў у лошу з дачкой Ганнею і ўсталяваў вялікі каменны помнік мастаку з надпісамі па-польску і па-беларуску. Праз тры гады там сама быў урачыста асвечаны памятны камень, пастаўлены на месцы колішняй лашанскай сядзібы. Ад тае сядзібы там застаўся толькі велізарны клён, рэшты прысаду ды сляды старасвецкай лядоўні і млына на рацэ. А ў капліцы, дзе пахаваны дзед мастака Антон Дабжынскі і ля якой знаходзіцца помнік яму самому, цяпер правяць памінальныя імшы ў іх памяць. Там сама прайшоў і міжнародны пленэр, прысвечаны памяці Льва Дабжынска. Копіі твораў мастака і тых твораў, што стварылі на тым пленэры, зберагаюцца сёння ў астраўцы. І гледзячы сёння на творы Льва Дабжынска, яго карціны і афорты, мы ўсведамляем, што на зямлі мінае ўсё, а мастацтва застанецца ў вечнасці. І імя гэтага вялікага мастака вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечнасці.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогоднішній спеціальний випуск присвячений подорожжю Льва XIV у Францію, у другій частці нашої програми рубрика «Християнство і література». 25 вересня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні раніцей папа відправився у Францію. Гэта будзе пятая апостольская падарожжа Льва XIV. У яго рамках пантыфік наведае Парыж, Лурд і Мец. Самалёт італьянскай авіакампаніі Ita Airways з пантыфікам на борце вылецеў з рымскага аэрапорта Фьюмічына каля 8 гадзіны раніцы па сярэднееўрапейскім часе. Палёт працягваўся каля 2 гадзін. За гэты час у паветранай прасторы Італіі, Швейцарыі і Францыі было пераадолена 1152 кіламетры. Падчас палёту ў Парыж Леў XIV звярнуўся да журналістаў, якія суправаджаюць яго ў апостальскім падарожжы. Папа падзякаваў ім за працу і асвятленне візіту, адзначыўшы, што падчас паездкі будуць закранацца важныя тэмы. Я еду ў Францыю, як і ў любую іншую краіну свету, як паслядоўнік Ісуса Хрыста, жадаючы абвяшчаць мір. Мір Хрыста ва ўсім свеце, сказаў ён. Падчас пералёту з Рыма ў Парыж Леў XIV даслаў традыцыйныя тэлеграмы кіраўнікам дзяржаў, над тэрыторыяй якіх пралятаў самалёт Італіі і Швейцарыі. Прэзідэнту Італіі Серджо Матарэлі ён напісаў, распачынаючы апостальскае падарожжа ў Францыю пад апекай Дзевы Марыі, якой давяраем прагненне народаў да міру і згоды, я рады перадаць вам, спадар прэзідэнт, шчырае прывітанне і найлепшае пажаданне дабрабыту і росквіту ўсяму італьянскаму народу. Пасля таго, як самалёт увайшоў у паветраную прастору Швейцарыі, папа накіраваў тэлеграму прэзідэнту швейцарскай канфедэрацыі Гіпермілену ў Берн. Пралятаючы над Швейцарыяй па дарозе ў Францыю, куды накіроўваюся з апостальскім візітам, перадаю сардэчнае прывітанне вам і ўсім жыхарам краіны і малю ўсемагутнага Бога падарыць ёй радасць і мір, гаворыцца ў папскай тэлеграме. Леў XIV прыляцеў у парыжскі аэрапорт Арлі каля 10 гадзіны раніцы. Ля трапа святога айца чакаў прэзідэнт рэспублікі Эмануэль Макрон, а двое дзяцей паднеслі яму кветкі. Прагучалі дзяржаўныя гімны, былі аддадзены вайсковыя ганаровыя ўшанаванні, пасля чаго прадставілі дэлегацыі абедзвюх бакоў. Затым пантыфік з прэзідэнтам прайшлі ў ганаровую залу, дзе паспелі пагаварыць сам на сам. Пасля гэтага папа накіраваўся ў Елісейскі палац у Парыжы, дзе правёў прыватную размову з кіраўніком дзяржавы і звярнуўся да французскага істэблішменту.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У звароце да французскіх уладаў прадстаўніку грамадзянскай супольнасці і дыпламатычнага корпуса папа казаў пра хрысціянскія карані краіны, абарону чалавечай годнасці, ролю навукі і тэхналогій, неабходнасць дыялогу і адказнасць за захаванне міру. Францыя – гэта земля з глыбокімі хрысціянскімі каранямі. Хрысціянства на пратягу стагоддзяў уплывала на культуру, адукацыю, мастацтва і духовнае жыццё краіны, нагадаў папа. Звертаючы ўвагу на французскі нацыянальны дэвіз «Свабода, роўнасць, братэрства», ён падкрэсліў, што гэтыя прынцыпы маюць не толькі палітычнае, але і этычнае значэнне і могуць знаходзіць невычэрпную крыніцу натхнення ў евангельскім пасланні. Асобную ўвагу пантыфік звярнуў на ролю Францыі ў вырашэнні міжнародных пытанняў, у прыватнасці канфліктаў на блізкім усходзе і іншых рэгіёнах планеты. Ён заклікаў не заставацца абыякавымі да гэтых пакут і прызнаць, што людзі і народы залежаць адзін ад аднаго. Святы Отец выступіў супраць гонкі ўзбраенняў і ядзернай зброі. Сапраўдны мір не можа грунтавацца толькі на раўнавазе ваеннай сілы. Яго трэба штодня будаваць праз дыялог і справядлівасць. Папа заклікаў французскі істэблішмент не лічыць вайну непазбежнай, але няспынна спрыяць дыялогу і дыпламатыі, каб захоўваць мірнае грамадства, якія паважаюць годнасць і правы чалавека і народа. Перед обличчем гукаў войны и шматликих кризисов, якія склонаюць наш свет, Франция мае пакліканне заставаться нястомной будаўніцай миру и шматбаковасти, асабліва ў межах нашей дорогой Европы. Нехай Франция, верная своим каштоўнасцям, прокладае шлях до миру, які разброевае сам не патрабуе узбраення и отказна уносяць свой незаменный уклад у справу миру. Нехай ваша свабода няспынна ўзрастае ў служэнні агульнаму дабру. Нехай ваша братэрства ахоплівае ўсё чалавецтва, а роўнасць, да якой вы імкнецеся, заўсёды грунтуецца на падмурку справядлівасці і любові, не знішчаючы адрозненняў паміж людзьмі, але дазваляючы ім гарманічна прыносіць плён на карысць усяго грамадства, пажадаў папа. Адукацыя, навука і культура павінны дапамагаць будаваць справядлівы свет, у якім паважаюцца правы чалавека, свабода і годнасць кожнай асобы, адзначыў папа сёння падчас візіту ў штаб-кватэру ЮНЕСКО ў Парыжы. Святы Отец нагадаў у сваёй прамове, што адукацыя павінна не толькі даваць веды і навыкі, але таксама дапамагаць зразумець сэнс жыцця і адказна карыстацца свабодай, бо чалавек можа апрацоўваць або спусташаць зямлю, ствараць мастацтва або разбураць. У гэты асаблівы момант мы павінны прызнаць, што самай страшнай з чалавечых спраў з'яўляецца вайна, бо ў ёй сама навука ставіцца на службу нечалавечай волі разбураць і забіваць, сказаў святы Отец. Папа звярнуў увагу на актуальнасць слоў з прэамбулы статута ЮНЕСКО пра тое, што думкі пра вайну ўзнікаюць у розуме людзей, таму ў свядомасці людзей трэба ўкараняць ідэю абароны міру. Гэтыя словы былі напісаныя пасля другой сусветнай вайны, самай разбуральнай трагедыі мінулага стагоддзя. Чалавецтва зразумела, што навуковы прагрэс, калі ён аддзелены ад мудрасці, можа ператварыцца ў разбуральную зброю, што культура, калі яна падпарадкоўваецца ідэалогіі, можа стаць хлуснёй і прапагандай, што адукацыя, калі яна адмаўляецца ад праўды, ператвараецца ў інструмент маніпулявання свядомасцю, дадаў пантыфік. Мы верым, што адукацыя з'яўляецца інструментам пераадолення ўзаемных страхаў, а навука можа служыць жыццю чалавека, сеючы ў сучаснасці добры ўраджай будучыні, падкрэсліў святы Отец. У катэдры Парыжскай Божай Маці Леў XIV заклікаў біскупаў, святароў і кансакраваных асоб Францыі быць адкрытым і місійным касцёлам, які прымае ўсіх і служыць адзінству. Сёння падчас нешпараў у Нотр-Дам-де-Пары Леў XIV заклікаў духавенства і кансакраваных асоб Францыі чэрпаць натхненне з аднаўлення катэдры, якая пасля пажару стала месцам сустрэчы людзей, што выходзіць за межы прыналежнасці да касцёла. Папа адзначыў, што Нотр-Дам сёння зноў адкрыты для ўсяго чалавецтва, а яго прыгажосць можа весці чалавека да супакою. Паводле яго касцёл таксама пакліканы не толькі захоўваць сваю традыцыю, але і творча перадаваць яе з адвагай веры і надзеяй. Асобна святы Отец гаварыў пра літургію, якая з'яўляецца сэрцам жыцця касцёла. Нотр-Дам не павінен успрымацца выключна як помнік архітэктуры. Катэдра жыве праз святую таямніцу, якая здзейсняецца ў ёй, а Эўхарыстыя абнаўляе ахвяру Хрыста. Папа заклікаў біскупаў, святароў, дыяканаў і кансакраваных асоб клапаціцца пра годнасць і прыгажосць літургіі нават у невялікіх супольнасцях, любіць літургію і служыць прароцкаму, святарскаму і каралеўскаму пакліканню ўсяго Божага народа. «Разам мы будзем прароцтвам таго, што прымірэнне свету магчыма», – сказаў ён. Звяртаючыся да святароў, семінарыстаў і кансакраваных асоб, пантыфік таксама нагадаў пра неабходнасць асабістай малітвы як асновы кожнага паклікання. Ён заклікаў іх захоўваць унутранае жыццё і сяброўства з Хрыстом, бо менавіта з гэтай блізкасці з Богам пачынаецца місія. Пасля сустрэчы з французскім духавенствам пантыфік накіраваўся ў прадмесце Парыжа Сен-Дэні, каб на мясцовым стадыёне сустрэцца з французскай моладзю.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Сёння мы распачнем гаворку пра бадай што найбольш вядомы твор Міхася Лынькова, а повесць «Міколка паравоз». Гэта гісторыя хлопчыка, які жыве разам з сям'ёй не ў звычайным доме, а ў невялічкім вагоне, што стаіць на запасных пуцях. Бацька Міколкі – машыніст, старэйшы брат таксама працуе на чыгунцы. Дзеянні твора адбываюцца ў першыя дзесяцігоддзі 20-га стагоддзя, калі Беларусь уваходзіла ў склад Расійскай імперыі, падчас кастрычніцкай рэвалюцыі, а таксама ў перыяд акупацыі нашай краіны Германскай імперыяй. Адносінам свайго героя з Господам Міхась Лынькоў прысвячае цэлы раздзел, што носіць назву «Міколкавы непаразуменні з Богам». Знаёмства сына чыгуначніка з верай шмат у чым падобнае да рэлігійнага выхавання, з якім сутыкнуўся сам аўтар аповесці ў дзяцінстве і якое мы ведаем па яго аўтабіяграфіі з родных крыніц. Пра Бога Міколку распавядае ў асноўным маці, што апісвае творцу сусвету як страшную і незразумелую істоту. Яго баяўся нават найлепшы сябра і таварыш прыгодаў хлопчыка – дзядуля. Вось што піша Лынькоў пра адносіны свайго героя з Господам. «Дужа багата было непрыемнасцей у Міколкі з-за Бога. Ніяк не мог зразумець ён, што гэта за такая таемная асоба, якой баяцца людзі, якой баіцца маці. Нават дзед, нашто ўжо храбры чалавек, і той, калі прыставаў да яго Міколка з роспытамі пра Бога, адмахваўся рукой і шэптам казаў: «Адчапіся, унуча, з гэтым сваім Богам. Ці я вучоны чалавек, каб ведаць, што гэта такое за стварэнне? А калі маці цябе маліцца прымушае, дык ты памаліся, язык жа ў цябе не адваліцца. А не захочаш маліцца, то вядома, маці дасць табе пытлю». Рэлігійнае выхаванне Міколкі, як і ў самога Лынькова, зводзілася да таго, што маці проста прымушала хлопчыка паўтараць на памяць незразумелыя царкоўнаславянскія малітвы. Калі Міколка не слухаўся, жанчына пагражала яму пакараннем. Так гэты працэс апісвае аўтар аповесці. А пытлю маці давала часта. Як толькі падымаўся Міколка з ложка, то маці тут як тут. «А ну, станавіся, ойча наш, чытаць! Кажы услед за мной! Ойча наш, іжа ясі на небясах!» У кемлівага хлопчыка, вымушанага паўтараць незразумелыя словы, узнікаюць пытанні пра іх значэнне. Але малаадукаваная жанчына не можа даць правільныя адказы, таму яна прыдумляе свае тэорыі пра сэнс царкоўнаславянскіх выразаў, з чаго Міколка ў дзед толькі пасмейваецца. Вось які дыялог адбываецца паміж маці і сынам. Стаіць Міколка, на абраз глядзіць, у маці пытаецца: «А што такое ясі на небясах?» Маці ад нечаканасці не ведае, што рабіць. Дужа яна ведае, што такое ясі. Нерашуча адказвае: «То ясі, бачыш, мы яму скажам хлеб, і ойча наш, Бог, таксама мусіць есць, бо далей і гаворыцца пра хлеб насушны». А дзед моўчкі збоку слухае матчыны тлумачэнні, ды не стерпіць і ў бараду сваю: «Хе-хе-хе». Зірне на яго грозна маці, дзед адразу як шоўкавы, сядзіць, не варухнецца. Да чарговых пытанняў Міколку падштурховае слова насушчны, штодзённы, якое ў вуснах герояў аповесці вельмі падобнае да слова насушаны. Хлопчык з задавальненнем папрасіў бы ў Бога не сухую скарынку, а пірага ці абаранка, альбо любімы прысмак – зайца ў хлеб, які прывозіў Міколку бацька са сваіх падарожжаў. Тут ужо на неслуха абрынуліся сапраўдныя рэпрэсіі. Маці накруціла яму вуха ды абазвала бязбожнікам. Паслухаем працяг гісторыі пра рэлігійнае выхаванне Міколкі паравоза. А маці далей дыктуе: «Хлеб наш насушны дашць нам днесь». А Міколка зноў пытае: «А чаму толькі насушны? А калі я, скажам, пірага хачу ці абаранка?» Не стерпіць тут дзед, падказвае: «З макам». А сам хуценька падаецца за дзверы, убачыўшы, што маці грозна пазірае на качарэшку каля печы. А Міколка зноў са сваімі роспытамі: «А ці любіць Бог зайца ў хлеб?» Замест адказу матчыны пальцы даволі блізка знаёмяцца з Міколкавым вухам, і яно пачынае гарэць і чырванець, як той семафор за стрэлкамі. А маці прыгаворвае: «Гэта табе за зайца ў хлеб, а гэта табе за непаслушэнства перад Богам, а гэта табе, бязбожнік ты гэтакі, кажы цяпер Багародзіцу». Пакрыўджаны Міколка адмаўляецца працягваць малітву. Больш за тое, у яго ёсць папрокі і да Багародзіцы. У царкоўнаславянскім тэксце, як і ў грэцкім арыгінале, паўтараецца евангельскае прывітанне Арханёла: «Радуйся». Хлопчыку ж пасля фізічнага пакарання зусім не радасна. Так працягваецца спрэчка паміж Міколкам і яго маці. Маўчыць Міколка, насупіўшыся: «Кажы, Багародзіца дзева, радуйся, благадатная. Дужа яна ўзрадавалася б, твая благадатная, калі б яе так за вуха пацягалі», – мармыча Міколка пад нос. «Што ты вярзеш там, неслуш?» – гневаецца маці. «Не буду». «Кажы адразу». «Не буду». Упарта стаіць на сваім Міколка. Пра тое, чым скончылася спрэчка пра малітву паміж героем апавядання і яго маці, як ставіліся да веры бацька Міколкі і рабочыя чыгуначнага дэпо, а таксама пра спрэчку хлопчыка са святаром, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогоднішній спеціальний випуск присвячений подорожжю Льва XIV у Францію. У другій частці нашої програми – рубрика «Християнство і література». 25 вересня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні раніцей папа відправився у Францію. Гэта будзе п'яте апостольская падарожжа Льва XIV, у яго рамках пантыфік наведае Парыж, Лурд і Мец. Самалёт італьянскай авіакампаніі Ita Airways з пантыфікам на борце вылецеў з рымскага аэрапорта Фьюмічына каля 8 гадзіны раніцы па сярэднееўрапейскім часе. Палёт працягваўся каля 2 гадзін. За гэты час у паветранай прасторы Італіі, Швейцарыі і Францыі было пераадолена 1152 кіламетры. Падчас палёту ў Парыж Леў XIV звярнуўся да журналістаў, якія суправаджаюць яго ў апостальскім падарожжы. Папа падзякаваў ім за працу і асвятленне візіту, адзначыўшы, што падчас паездкі будуць закранацца важныя тэмы. «Я еду ў Францыю, як і ў любую іншую краіну свету, як паслядоўнік Ісуса Хрыста, жадаючы абвяшчаць мір. Мір Хрыста ва ўсім свеце», – сказаў ён. Падчас пералёту з Рыма ў Парыж Леў XIV даслаў традыцыйныя тэлеграмы кіраўнікам дзяржаў, над тэрыторыяй якіх пралятаў самалёт Італіі і Швейцарыі. Прэзідэнту Італіі Серджо Матарэлі ён напісаў, распачынаючы апостальскае падарожжа ў Францыю пад апекай Дзевы Марыі, якой давяраем прагненне народаў да міру і згоды, я рады перадаць вам, спадар прэзідэнт, шчырае прывітанне і найлепшае пажаданне дабрабыту і росквіту ўсяму італьянскаму народу. Пасля таго, як самалёт увайшоў у паветраную прастору Швейцарыі, папа накіраваў тэлеграму прэзідэнту швейцарскай канфедэрацыі Гіпермілену ў Берн. Пралятаючы над Швейцарыяй па дарозе ў Францыю, куды накіроўваюся з апостальскім візітам, перадаю сардэчнае прывітанне вам і ўсім жыхарам краіны і малю ўсемагутнага Бога падарыць ёй радасць і мір, гаворыцца ў папскай тэлеграме. Леў XIV прыляцеў у парыжскі аэрапорт Арлі каля 10 гадзіны раніцы. Ля трапа святога айца чакаў прэзідэнт рэспублікі Эмануэль Макрон, а двое дзяцей паднеслі яму кветкі. Прагучалі дзяржаўныя гімны, былі аддадзены вайсковыя ганаровыя ўшанаванні, пасля чаго прадставілі дэлегацыі абедзвюх бакоў. Затым пантыфік з прэзідэнтам прайшлі ў ганаровую залу, дзе паспелі пагаварыць сам-насам. Пасля гэтага папа накіраваўся ў Елісейскі палац у Парыжы, дзе правёў прыватную размову з кіраўніком дзяржавы і звярнуўся да французскага істэблішменту.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У звароце да французскіх уладаў прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і дыпламатычнага корпуса папа казаў пра хрысціянскія карані краіны, абарону чалавечай годнасці, ролю навукі і тэхналогій, неабходнасць дыялогу і адказнасць за захаванне міру. Францыя – гэта земля з глыбокімі хрысціянскімі каранямі. Хрысціянства на працягу стагоддзяў уплывала на культуру, адукацыю, мастацтва і духоўнае жыццё краіны, нагадаў папа. Звяртаючы ўвагу на французскі нацыянальны дэвіз «Свабода, роўнасць, братэрства», ён падкрэсліў, што гэтыя прынцыпы маюць не толькі палітычнае, але і этычнае значэнне і могуць знаходзіць невычэрпную крыніцу натхнення ў евангельскім пасланні. Асобную ўвагу пантыфік звярнуў на ролю Францыі ў вырашэнні міжнародных пытанняў, у прыватнасці канфліктаў на блізкім усходзе і іншых рэгіёнах планеты. Ён заклікаў не заставацца абыякавымі да гэтых пакут і прызнаць, што людзі і народы залежаць адзін ад аднаго. Святы Отец выступіў супраць гонкі ўзбраенняў і ядзернай зброі. Сапраўдны мір не можа грунтавацца толькі на раўнавазе ваеннай сілы. Яго трэба штодня будаваць праз дыялог і справядлівасць. Папа заклікаў французскі істэблішмент не лічыць вайну непазбежнай, але няспынна спрыяць дыялогу і дыпламатыі, каб захоўваць мірнае грамадства, якія паважаюць годнасць і правы чалавека і народа. Перед обличчем гукаў войны и шматликих кризисов, якія склонаюць наш свет, Франция мае пакліканне заставаться нястомной будаўніцай миру и шматбаковасці, асабліва ў межах нашей дорогой Европы. Нехай Франция, верная своим каштоўнасцям, прокладае шлях до миру, які разброевае сам не патрабуе узбраення и отказна уносяць свой незаменный уклад у справу миру. Нехай ваша свобода няспынна ўзрастае ў служэнні агульнаму добру. Нехай ваша братэрства ахоплівае ўсё чалавецтва, а роўнасць, да якой вы імкнецеся, заўсёды грунтуецца на падмурку справядлівасці і любові, не знішчаючы адрозненняў паміж людзьмі, але дасваляючы ім гарманічна прыносіць плён на карысць усяго грамадства, пажадаў папа. Адукацыя, навука і культура павінны дапамагаць будаваць справядлівы свет, у якім паважаюцца правы чалавека, свабода і годнасць кожнай асобы, адзначыў папа сёння падчас візіту ў штаб-кватэру ЮНЕСКО ў Парыжы. Святы Отец нагадаў сваёй прамове, што адукацыя павінна не толькі даваць веды і навыкі, але таксама дапамагаць зразумець сэнс жыцця і адказна карыстацца свабодай, бо чалавек можа апрацоўваць або спусташаць зямлю, ствараць мастацтва або разбураць. У гэты асаблівы момант мы павінны прызнаць, што самай страшнай з чалавечых спраў з'яўляецца вайна, бо ў ёй сама навука ставіцца на службу нечалавечай волі разбураць і забіваць, сказаў святы Отец. Папа звернув увагу на актуальність слов з преамбули статута ЮНЕСКО про те, що думки про війну зникають у розумі людей, тому у свідомості людей треба укоренять ідею оборони миру. Гэтыя слова були написані після Другої сусветної війни, самої розбуральної трагедії минулого стагоддя. Чалавецтва зразумела, што навуковы прагрэс, калі ён аддзелены ад мудрасці, можа ператварыцца ў разбуральную зброю, што культура, калі яна падпарадкоўваецца ідэалогіі, можа стаць хлуснёй і прапагандай, што адукацыя, калі яна адмаўляецца ад праўды, ператвараецца ў інструмент маніпулявання свядомасцю, дадаў пантыфік. Мы верым, што адукацыя з'яўляецца інструментам пераадолення ўзаемных страхаў, а навука можа служыць жыццю чалавека, сеючы ў сучаснасці добры ўраджай будучыні, падкрэсліў святы Отец. У катэдры Парыжскай Божай Маці Леў XIV заклікаў біскупаў, святароў і кансакраваных асоб Францыі быць адкрытым і місійным касцёлам, які прымае ўсіх і служыць адзінству. Сёння падчас нешпараў у Нотр-Дам-де-Пары Леў XIV заклікаў духавенства і кансакраваных асоб Францыі чэрпаць натхненне з аднаўлення катэдры, якая пасля пажару стала месцам сустрэчы людзей, што выходзіць за межы прыналежнасці да касцёла. Папа адзначыў, што Нотр-Дам сёння зноў адкрыты для ўсяго чалавецтва, а яго прыгажосць можа весці чалавека да супакою. Паводле яго касцёл таксама пакліканы не толькі захоўваць сваю традыцыю, але і творча перадаваць яе з адвагай веры і надзеяй. Асобна святы Отец гаварыў пра літургію, якая з'яўляецца сэрцам жыцця касцёла. Нотр-Дам не павінен успрымацца выключна як помнік архітэктуры. Катэдра жыве праз святую таямніцу, якая здзейсняецца ў ёй, а Эўхарыстыя абнаўляе ахвяру Хрыста. Папа заклікаў біскупаў, святароў, д'яканаў і кансакраваных асоб клапаціцца пра годнасць і прыгажосць літургіі нават у невялікіх супольнасцях, любіць літургію і служыць прароцкаму, святарскаму і каралеўскаму пакліканню ўсяго Божага народа. «Разам мы будзем прароцтвам таго, што прымірэнне свету магчыма», – сказаў ён. Звяртаючыся да святароў, семінарыстаў і кансакраваных асоб, пантыфік таксама нагадаў пра неабходнасць асабістай малітвы як асновы кожнага паклікання. Ён заклікаў іх захоўваць унутранае жыццё і сяброўства з Хрыстом, бо менавіта з гэтай блізкасці з Богам пачынаецца місія. Пасля сустрэчы з французскім духавенствам пантыфік накіраваўся ў прадмесце Парыжа Сен-Дэні, каб на мясцовым стадыёне сустрэцца з французскай моладзю.
0: За нашымі навінамі вы можете сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Сёння мы распачнем гаворку пра бадай што найбольш вядомы твор Міхася Лынькова, а повесць «Міколка паравоз». Гэта гісторыя хлопчыка, які жыве разам з сям'ёй не ў звычайным доме, а ў невялічкім вагоне, што стаіць на запасных пуцях. Бацька Міколкі – машыніст, старэйшы брат таксама працуе на чыгунцы. Дзеянні твора адбываюцца ў першыя дзесяцігоддзі 20-га стагоддзя, калі Беларусь уваходзіла ў склад Расійскай імперыі падчас кастрычніцкай рэвалюцыі, а таксама ў перыяд акупацыі нашай краіны Германскай імперыяй. Адносінам свайго героя з Господам Міхась Лынькоў прысвячае цэлы раздзел, што носіць назву «Міколкавы непаразуменні з Богам». Знаёмства сына чыгуначніка з верай шмат у чым падобнае да рэлігійнага выхавання, з якім сутыкнуўся сам аўтар аповесці ў дзяцінстве і якое мы ведаем па яго аўтабіяграфіі з родных крыніц. Пра Бога Міколку распавядае ў асноўным маці, што апісвае творцу сусвету як страшную і незразумелую істоту. Яго баяўся нават найлепшы сябра і таварыш прыгодаў хлопчыка – дзядуля. Вось што піша Лынькоў пра адносіны свайго героя з Господам. «Дужа багата было непрыемнасцей у Міколкі з-за Бога. Ніяк не мог зразумець ён, што гэта за такая таемная асоба, якой баяцца людзі, якой баіцца маці. Нават дзед, нашто ўжо храбры чалавек, і той, калі прыставаў да яго Міколка з роспытамі пра Бога, адмахваўся рукой і шэптам казаў: «Адчапіся, ўнуча, з гэтым сваім Богам. Ці я вучоны чалавек, каб ведаць, што гэта такое за стварэнне? А калі маці цябе маліцца прымушае, дык ты памаліся, язык жа ў цябе не адваліцца. А не захочаш маліцца, то вядома, маці дасць табе пытлю». Рэлігійнае выхаванне Міколкі, як і ў самога Лынькова, зводзілася да таго, што маці проста прымушала хлопчыка паўтараць на памяць незразумелыя царкоўнаславянскія малітвы. Калі Міколка не слухаўся, жанчына пагражала яму пакараннем. Так гэты працэс апісвае аўтар аповесці. А пытлю маці давала часта. Як толькі падымаўся Міколка з ложка, то маці тут як тут. «А ну, становіся, ойча наш, чытаць! Кажы услед за мной! Ойча наш, іжа ясі на небясах!» У кемлівага хлопчыка, вымушанага паўтараць незразумелыя словы, узнікаюць пытанні пра іх значэнне. Але малаадукаваная жанчына не можа даць правільныя адказы, таму яна прыдумляе свае тэорыі пра сэнс царкоўнаславянскіх выразаў, з чаго Міколка ў дзед толькі пасмейваецца. Вось які дыялог адбываецца паміж маці і сынам. Стаіць Міколка, на абраз глядзіць, у маці пытаецца: «А што такое ясі на небясах?» Маці ад нечаканасці не ведае, што рабіць. Дужа яна ведае, што такое ясі. Нерашуча адказвае: «То ясі, бачыш, мы яму скажам хлеб, і ойча наш, Бог, таксама мусіць есць, бо далей і гаворыцца пра хлеб насушны». А дзед моўчкі збоку слухае матчыны тлумачэнні, ды не стерпіць і ў бараду сваю: «Хе-хе-хе». Зірне на яго грозна маці. Дзед адразу як шоўкавы, сядзіць, не варухнецца. Да чарговых пытанняў Міколку падштурховае слова насушчны, штодзённы, якое ў вуснах герояў аповесці вельмі падобнае да слова насушаны. Хлопчык з задавальненнем папрасіў бы ў Бога не сухую скарынку, а пірага ці абаранка, альбо любімы прысмак, зайца ў хлеб, які прывозіў Міколку бацька са сваіх падарожжаў. Тут ужо на неслуха абрынуліся сапраўдныя рэпрэсіі. Маці накруціла яму вуха, ды абазвала бязбожнікам. Паслухаем працяг гісторыі пра рэлігійнае выхаванне Міколкі паравоза. А маці далей дыктуе: «Хлеб наш насушны дашць нам днесь». А Міколка зноў пытае: «А чаму толькі насушны? А калі я, скажам, пірага хачу ці абаранка?» Не стерпіць тут дзед, падказвае: «З макам». А сам хуценька падаецца за дзверы, убачыўшы, што маці грозна пазірае на качарэшку каля печы. А Міколка зноў са сваімі роспытамі: «А ці любіць Бог зайца ў хлеб?» Замест адказу матчыны пальцы даволі блізка знаёмяцца з Міколкавым вухам, і яно пачынае гарэць і чырванець, як той семафор за стрэлкамі. А маці прыгаворвае: «Гэта табе за зайца ў хлеб, а гэта табе за непаслушэнства перад Богам, а гэта табе, бязбожнік ты гэтакі, кажы цяпер Багародзіцу». Пакрыўджаны Міколка адмаўляецца працягваць малітву. Больш за тое, у яго ёсць папрокі і да Багародзіцы. У царкоўнаславянскім тэксце, як і ў грэцкім арыгінале, паўтараецца евангельскае прывітанне Арханёла: «Радуйся». Хлопчыку ж пасля фізічнага пакарання зусім не радасна. Так працягваецца спрэчка паміж Міколкам і яго маці. Маўчыць Міколка, насупіўшыся. «Кажы, Багародзіца дзева, радуйся, благадатная. Дужа яна ўзрадавалася б, твая благадатная, калі б яе так за вуха пацягалі», – мармыча Міколка пад нос. «Што ты вярзеш там, неслуш?» – гневаецца маці. «Не буду». «Кажы адразу». «Не буду». Упарта стаіць на сваім Міколка. Пра тое, чым скончылася спрэчка пра малітву паміж героем апавядання і яго маці, як ставіліся да веры бацька Міколкі і рабочыя чыгуначнага дэпо, а таксама пра спрэчку хлопчыка са святаром, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!